0: akofa ne yiri ofu
1: we dey samie hu kufu bi yiri ofu
0: oh anti saria ne asi especially wo amutina krasi che ne si omo maami nua ema e fa omo omo aka omo anu atoso because maami kra pa
2: ne se wa enanna no nko a ba ye wa danda isu bi afia ko ba bi bebiri
0: daddy ai adie
2: isu bi afia ko ba bi bebiri
0: daddy ai adie edi nipa bebom niama anti se honam ani one adie ba kwa mbe boss sisia and now to me who say young girls
2: same pastor George
0: e ma nipa bebiri ye
2: pastor George agura na ase ni brise
0: anya sa onya ni
2: ye
0: ebi asunsum ni a really see sadie na man